Det var coveret. For det var et foto av Leif Turell. En brun-oransje strikkegenser. Han sitter bak et gull fleik Slingerland trommesett. Sitter bak et gull fleik Slingerland trommesett.